0: da baffa mai gado da tijani dan bindiga
1: isiya ku BIO mai kama kowace irin
2: mota isiya BIO yawa
1: da harun dan bafati
2: ai ne iliya shin ko kwaya ai iliya
1: na haruna dan bafati